0: 学者指，从发起冲突之初，呼吁伊朗民众上街推翻现任政权，到霍尔木兹海峡被锁之后，美方政策急转，再到据 CNN 的报道称，在当前美伊谈判中，特朗普迫切希望达成一项优于2015年奥巴马政府时期的伊核协议的方案。本届政府的多变主导一切。
1: The biggest confusion, I think, in the Middle East now, it's a lack of certainty. It's a lack of understanding. People don't get a sense that anybody really knows what they're doing there right now.
0: 学者指，回顾从伊斯兰教不同国家、地区和团体中的逊尼派和什叶派之间的关系，多年来都极为复杂。
1: We may well be able to bomb them into whatever submission we want. That does not mean that they won't work very actively to combat us in every single way they can.In the future.
0: 学者指，在当前的局势下，伊朗方面拥核立场或难改变，尤其在国际社会和情报界均认为以色列拥有核武器的情况下。
1: And I try to understand their crazy perspective, but I think from their perspective, they're asking themselves, why should we allow the rest of the world to tell us what we can?
0: 尽管美国媒体的主流叙事呢是将伊朗战争、霍尔木兹海峡封锁导致油价上涨，将其描述为是特朗普中期选举前的最大挑战或难题，但学者认为，已无连任压力的特朗普在对待中东议题上或将更加的自我。以上是由华为视杨平、李占清来自美国洛杉矶的采访报道。
2: 而加迪尔节也是什叶派穆斯林极为重要的一个宗教节日。伊朗四号是在全国各大的城市都举行了规模巨大的庆祝活动。在德黑兰的自由大街，有一条长达10公里的庆祝大道，吸引了众多的市民携家带眷前来游玩，一扫与美国不战不和的状态下紧张的社会气氛。
3: 在什叶派穆斯林看来，加迪尔节是先知穆罕默德指认女婿阿里为自己的合法继承人的大日子，因此在这一天，虔诚的信徒要在清真寺集会念诵古兰经，要沿街设摊施舍斋饭，还要走亲访友互道祝福。今年的加迪尔节，伊朗政府在市区组织了一条10公里长的庆祝大道，为广大市民提供凉水、果汁和西瓜，分发旗帜，提供文化表演活动。孩子们也可以在绘画摊位、游戏和充气乐园找到自己的快乐。有民众表示，自己就是要用这种形式向外界表明，伊朗民众永远支持领袖和自己的祖国。
4: اینو نشون میدن که ما هیچ وقت پشت رهبرمون و پشت وطنمون و پشت کشورمون خالی نمیذاریم و نخواهیم گذاشت.
3: 还有民众表示，如果达成协议迎来和平与安宁，那自然很好。如果达不成协议，虽然会面临经济困难，但是还会坚持抵抗，直到发生有利于国家的事情。
5: خب طبیعتاً اگر مذاکرات مثبت باشه نتیجهش مشخصه که یک عقلانیتی در سیستم طرف مذاکره کننده ما هم ممکنه وجود داشته باشه که بخواد به صلح و آرامش توجه بکنه و ما امیدواریم که این عقلانیت درشون باشه اما اگر این اتفاق نیفتاد ما علارغم اینکه ممکنه مشکلات اقتصادی یا مشکلات روزمره معیشت برای مردم ما باشه منتها ما مقاومت میکنیم تا انشالله اون چیزی که قرار اتفاق بیفته به نفع کشور ما اتفاق بیفته
3: 近日美伊临时停火协议陷入缓慢推进的状态，伊朗当局此时借助各种节日或纪念仪式，动员民众积极参与，向外界表明整个国家团结统一，不怕封锁和战争威胁，从而在未来的谈判中赢得更多话语权。黄卫视郑凯吕木森德黑兰报道。
6: 下节回来，我们要关注一下，普京会见国际媒体代表，称中俄关系发展有特定的关系原则体系，与国际热点地区冲突无关。一会儿见。